Haka yake daga nan mita 94.6. A nan zagogo muna cewa karfi kuma saura kwata da misal. Yanzu lokacin za mu je ga shirinmu na gaba, wato sauran masu sauraro. Sai a yi sauraro lafiya.